otec. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki aia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki aia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere ara te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ki a kore ai mātou te hunga e okeoki atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukraiti. E ihoai e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Engari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. I hoi hukrai tia na hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tā tau hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

Opaki tuana ngā tai ki mau wāu, e whakanukunuku hea, e whakanekeneke hea. E whiwa reretea, e hotu roa, wahine roa ki te wai, ki tai wiwi, ki tai wawā, ki tai papake onepu, tihei mauri ora, ki te whai iao, ki te ao marama. Morena rā ki a koutou, ngā kaiwhakarongo o te motu, mai te hiko tika ki o tautahi. Ki a koutou, ngā kaiwhakarongo o te ao, nau mai, whakatau mai ki tēnei te hōtaka kaumātua, ko Taipari tai timu i tēnei rā, ko tēnei te rā hina mane rānei, waru o ngā rā o pipiri hune rānei. Ko hauturu tēnei, ko au tō koutou mōkai mō tēnei wā, tātu ki te ono karaka i te atanei. Ngā mihi aroha kia koutou e te whānau, i raro e te kapua, te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manawanui. Kia koutou ngā mokopuna, tamariki, rangatahi, pākeke, kuia me ngā karaua, i roto i te hohipera, kei te kāinga rānei, e māwiwi ana, kia piki te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā karaua, i roto i te whare tiaki kaumātua, ngā mihi aroha, nō reira, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

Mōre nā kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

0: 원자 더 허웨이터에 떠서서 더 허베베라리아 어풍불대 허마이 아하하
1: Wa tai tai ngā mungo iwi katoa te au. Kua riro i tēnā, i tēnā, i tētahi wāhanga, o tēnei motu o tātou. Nā, ko te wāhi e toi ana ki a tātou, ki te iwi Māori, e ti no aiho, engari, he turanga waiwai. I tēnei wā tonu, kua urukaha, ki ngā tikanga, ki ngā mahi, a tau iwi, arā te Pākehā. Nā reira, ko te mea nui, he mahi. Ko tōku tūranga tēnei, he tūranga tangata, he tūranga tangata Māori. Ko te tūmanako hoki, kia pakari tēnei tū, a kua hurihuri nō te ao. Ko etahi o ngā taonga, ke te mōhi o tunu tātou, e kuima, e koroma, e ngaro hoki. Nā, ko tōku wairua, ko tōku hinengaro, e mea mai ana ki au, kia kaha, whai a te mātauranga a te Pākehā. Kia pipi tūranga ai i tēnei ao. Kia manua hoki nui ki ngā taonga a ngā tūpuna. Hei tautoko i tēnei tūranga tangata Māori. Kia u, kia mau, ki ngā tohutou, ki ngā pakaritenga a te rungarawa. Nāna nei ngā mea katoa. Nā reira, tātou mā, koe nā taku tūranga.

tātou mātua tīpuna, ki ngā pēne Māori o mua, wa whakārai tēnei kaupapa mō tātou. Mō koutou I whakarite tēnei tuāpapa, kia rangona I te ao, I a ngai Māori. Ki o mātou whānau, nei rā te mihi aroha mutu ngā kore, kai te mihi.

0: E ngā iwi i ngā mana, e ngā kārangaranga maha hurinoi te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kua wai maria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero, ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tiuhoe, kia tāwhau tioke.
1: Nā tēnei rākau te rātā, he ha te rōgua kairoto i tēnā unā rākau, eko?
2: Hei, kia ora te pātai. E tama e tino rākau rā te rātā. Koe nā nā tamari ki ārere noa rā ogome, o tāne. Ko rā tā, ko haka. Te rātā, i te tāmai te, i te pakanga tuarua o Pānia e tahi o ngā hōia. Nā tātou tamari ki. E te mate paipai. Anō. Ka mahi nā tākutai o roto whakatāne. Nā wai, nā wai e kuai ke hare ki nā kanohi o nā tākuta ko rahira wa nā ma te paipai e tai pū mai ana ki runga i ārātau. E hia o mātau tākuta o whakatāne tau a wai e toru ngōpea. Anua ko a kua toko mahala wa nā tūroro heria manei te ma te paipai. Wano, ai te tau mātau tākuta he Māori, koe nā te tino tākuta o tūhe o te mea Māori. No here taunga te rā tākuta ko tākuta māka te ingoa. Whakaro te tākuta Māori o rātau, ai kare kare tae te aro e rātau e tonu noi. Me tike he tohu. Hari te tau mātau kuia. Anei ka mea te tākuta nei te tau mātau kuia. E hana mai au he tono tāku ki a koe. Tono atanau ki a koe ki a hana mai hei a whina. Ki a whakai mai hei a whina i a mātau. Te whakaura i a tātau tamari ki nā tamari ki o tū mātau. He tera ruraru he ma te paipai. Ka te tira tu te tō tātau kui. Ai kui anu te kui ane ki tō whae aewa. A te tiro atu te kui ane ki te tākuta. A te tiro whakakoi rā atu te tiro i te tākuta. Kwa mea tono ki te tākuta. He. A rau e haere atu. Kwa takoto ke te kōrero i a koutou. I te tau. Te kaumai wa rau e fitu. Te kōrero, te kawena taitu i te hea e koutou, e o koutou rangatia e te Pākehā. Kia hopu hopu kina nā tohuna ki te i te whare here here mea kumahi tohunga ano. Nā, kwa tae mai koutou ki te ino e mai au ki te mahi tohunga. Kwa o tike ia koe te uta he kati i a mātau iana, he hau ki ino e mai ai. Ai ngari mō tēnā e kāre rau e hāre atu. Āna ka mea tu te tātua ki aroha mai he mate tēne. E halana te Pākehā kai te tono tu i a koe. Ko hau tonu, tētahi o kumāka. Me aroha mai koe i taku tonu ki a koe. Nō te taha ki a koe, te tahi tō tāua taha Māori. E ari mā koe waha ngā raruraru, mehemea he raruraru kai roto. Ā, ka mea tu te kui ara o kāroha hoki koe me tō kōrero. O whakawhiu koe i a koe tonu mōku te take. A taiga mea te kuia, kei te pai māka. Māku e mahi e te ho tātau a tātau tūroro. Māu e mahi e tahi o a tātau tūroro. A taiga te mata te kuia nei ki te mahi. Ko au tana kai tiki tiki wana ai, wana kiri mea. Kiri rātā.
1: Ko koe tonu?
2: Ai. Minua e tako hoi. Nā mai ki au kukwehai kai tiki wakutau. Kukwe au ki te mea i a kohi a koe ai mō e mātau anu koe ki e nei rākau. Mea nā mai ki au mō te rātā ko mō hio ke au kai hewa kurātā hai aere māku. Ka tī matai e ki te mahi. Ana, hāreau i te mahi mara, tohu tohu mai te kuiara ki au. Kau kukwehai titu ki tātāua mai. Me mahi tika mai koe. Tāku i kia tuai ki a koe, mahia e koe, whakae atua. Mea tō kai te pai e kui. Kanau e mahi, e mahi e, e, mahi, mahi hei mua i a koe. Tāku i kia mai e, nā, e mohi au te rākau e kōrero hana ka haere. Mea mai nei e ki au, tihore hea mai nā kiri o te rātai te tahau te rāwhiti. Ai, ai, e wā mātau au e kui. A te heo hāre I te, taetau e tūna te rātau. A kua o tike huke au te karakia mai e taku kui e, e āhua tanga kata honu tāku e hāre atua. Tūtono e au mai taku hoi, ia teitei e au ki runga. Tūtono e mai taku, me taku toki. Ana, ka pihore mai te kiri o te rāta, e hia, e whāwaku kiri rāta, e tonu putu te roro. Waku kiri rāta e mea a tapahi I te toki, a ka tihore mai anu a tapahi, e tonu. Hairo te taku pēk. Ka hoki au te hei, mea tewa ne e kui. Ngā mai te kui ala ana. Tahi te rungua hai haere māgu te tiki. Hai, kai hea tēnā rungua me haere koe ki tanga ki nā pāmu. Nā pākei tōku pōaka mai. Hai, mahi o mai anu au. Haere au ki te whāma pōaka. Kongona mai he pōaka. Patua te pōaka. A mahi ala e te kui rā patua te pōaka. Hai, mīti whāngai te whānau. Ana, Ko te rongoa, ko te hoa hei rongoa mo te rātāra kai rute te pōkara, ko te au. Mōnu ko hea ha te au ne. Pei rā te mea kaua ke mo te he mo tonu atu. Kai rute te I te hika. Kai to kai rute te ate tērā mea nohana. Kai a tātau. Tērā mea e tamo I rara te he mea mutu na mai o te kaua e hoa. He au pōka, he au ika noa I hoa. Pērangi e nā pāke ki te rā me, tātau.
1: Pai anō ki te kai?
2: Ai, ai. Engari anā e tamaka kai anā hoki koe a. A ki te katoa atu koe nā korou, a o mua no atu o kore kei tēnei au, a ki te katoa koe I a rātau. Te ata kaua māri kau tēnā me. Anō ka mahi e te kuia. Anā koe nā te hoa te kiri rātau.

0: Tiaia de Miki tuatahi. Ai inu mai koe i tātaka mauhāre tonu te kawala i roto tōha. Me mea i tamahi i tahi mea hou i te ahi ahi ki te inu ia. Me inu anu koe hako koe mea tu. E kui kai te kawala tonu taku hai tērā inu a tāu koe mea kei mai. A kau e pēna, kau e pēna, kia pai. Tino mai tai mai tapu tā tāu mai. Ki te inu hau mei, no te mea. Tāu tahi kai tēnei mahi ae nei. O koe taku kai tiki tiki. O hau te kai mai. Ah, e tau, ka inu atu, ka ranu kia kore te kawa o te inu tuatahi ka tāparahi atu ke tēnei kawa tuarua. E ngari anna muho koe, ko tahi wiki, ko puta te hoi, kia tehi hea mai nā tahuta pāhea ke hita te mata. Kore korea, ma hea ana i te rongā te hui ala.
1: Mā te rātahana koe.
0: Nā he nā te rārau, nā te kiri rātā rāu o te au poa. Koe rānu ana rongā.
1: Pehe te hanga o tēnā una raka.
0: O e tamo, koe ni nā rākau e ahori ta tōna tuki ta tōtana te rahi. Koe ni e tōna tamariki nunui a tāne, nā tāne rāu o korere noa e nei tamari. E nari koe ni tā rāu e tamai ki pake ki o iunu katoa ngā. Ko mea na he tana wahi nei tipua ke o ngā rākau pō tēte no ne ko mea ko hoapuma. E nari tana wahi nei tuaru a kua tima tahare te pikihare ki nā rākau nunui.
1: Mā totoru te ki?
0: E hara, mā totoru. Āki te koe te puku o tēnā rākau pērā tonu tō te tōtara. Kare kau tō ringa ea. I te ata nui mārika.
1: E ane te kara?
0: Te rātā paku noho nā rau pēnā e nari ae tamo e nāke te rahi o tēnā rākau. O nā rau paku noi.
1: E hua anō kai runu?
0: Kare he hua. Ka he rangu e ona mea. Puti ona ala e puti pērā i o te pōhutu kawa. Āki tāna koe te rātā e puana i te pui. Ah, he pērā he rātā. E na kā puana ngā rātā o te ngahereka ki te atu e whakaroke koe mai mea e pōhutu kau. He. Ngā rātā ke o te ngahere. Ngā tamari ki a tāne. Nā tāne anō rā pōhutu kau.
1: Pehe nā rau, e rahi nā rau.
0: He pehe te tipua o nā rau. Ko nā rau e hua he maheni tonu te pēni noho te tera te nunui o nā rau. He tonu pea. Ka peka, kua tāke ana me e tahi o nā rau ka irea e tolu, ka hae se peka, e tolu, pērā haere ke tōna me hae. Ana ko nā kiri, koe rā tōna runga, koe rā tāna mate, te mate paipai o te tāne, te wāhine. E ka ngā hōro katoa, ana koe anu te mahea nā tākuta, e tēhine, me he mea kua kumbahea te mate. Ae, e kore kurane ki te tehi e mea waikura nei o te mate i mea i te tūro. Oh, mātou.
1: Nā, ko tēnei rākau ka ki tea kihea?
0: Kai konei e hia ke ana kai e nā ngahere o konei. Kai titira ki tarai wāntua nā koe titira i kua ki tāntu koe pī ki rākau e pururua mai ana alunga ana e rātā. Ka mō hotanu koe i te kahika, pī ki kahika, ae kahika tērai tō nāhua. A, he tōtara, te pakare no inu te tōtara ki konei. Nāki rāna tō tāu nā taki wāi o tō tū e tamma pērāno te tau. Ki te koe te tau hain nā e te rei. Anā koe nā te rungua te anā mōhe koe te āma te kino i te paipai e tino mate rā te era.
1: Nā hea hane tu wehenga o te puaka, te au puaka me te kiri rāta, te puaka.
0: Kotahidunu ki te kotahidunu o te puaka ka patua mai. Anā me ko te au o te au o puakara. Te au nei, pēne inoho pēr te rahi o te pō, ana kai roto te wai nei e āhua kia mea kākāriki kē te kala o te wai o roto. Koe rā pēr te kawa o taua mea te kai mai whakamahira i nā tāki i te ate rā mea katoa koe rā te kai mahi ara tau katoa. O taua no ko taua tai, o taua kāra pēr i te tai o te pūhāra ne. Ana e pērā no tēnei, e nari kaha ke te tai o tēnei.
1: Ana koe rā te ka tai te kui ana rā mai.
0: E ta mai hia no hoa ku haere nei te pui ka mutu. Ka mea ka e ai ai ana ma te katoa. A he mea wehe anu e he marae hai hari hari nātu i nātu no ho ia ki reira. Tai e pahia te marae ka wae tahi e kuru atu.
1: Nā, kuina ana ki te mate, te mumu mate ana ka
0: tukau te mate. Koe rā nei ki tōku mōhio, koe rā nei. Koe nō te mea kua utonu te kai tiki tiki i tērā mea mā te kuia nei. Koe rā nei te mate mohi o mahi an, e ngari ana e mate weri weri hui te ama, ana, te mohi o te tāku tau Māori rau mā ko hau pai kare

0: ああ、ちむちがパーうちもまたがてな。はい、こいらほびてこれどいてらわいていてたうてかんわいわらうえフィット。おぶぎならなとふなかとわきて、いてファレヘレヘレメメがまひとふん。あなこいらいほとえでこいやでこいやらたなこれへ、こっちやこんとるせついて。ええ、ならなりもてな。
1: いやおぶひないやうえごうとうてへれへれなかたえくえてはりきてほこういてへれへれかれかうかれかうえたえてるんばきてらあらかうえてたがとああこいなこいなてていらあかうえごれちぶいてたがとてらあらかうえともへんがはんがるてらあたてらあかうねおてぷれれふわぺなのほてらへんまーてからおでぷれれふわぺなのてらへんぺなてろうなパリはう おたなちなのととととのえなりわのパリハウペナテロカレレレナプレレフワネコンモホコタタラトイファナウユヘキワタウグナイテラウオテラータねワタウグナイテラウオテラータアナコンベコピコイファムリララコファナウヘアジュテヘキティラローテラウオテラータギャンバロケイファナウメエナタナヘキワタカコアヘムヒアラウケラータギトゥ てめはりわらとへぎるめなわらうてらあたあのファナウマエナタナヘーキこんまててまーまこんまててまーまあなかまふえてへぎらいらのてらうてらあたあなかあなかペーナいらろいてらあーがちぶはれてへぎらこんのうきかれぺるえぷれれうぶたけまいはいめえはいなあいのうきはいなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあな
0: wā ki tēnō te rā ngāngala he nū tara, he nū tara te ingoa. Pēnei tonu I te huhu nei tōna, tōna waihang.
1: E mō mō rungu anu?
0: Kāo. Pare korora ke nau, kua tipu mai te ngāngala ra kua nō ki hari te kaimāna. Ana, tāna putahana mai he tōna kai tino e tāna māhun. Ka nō ki hari kā kai kā mōhi e kua pakekeia, kua tai mōna I te heke ki te whenua. Te kuhu ki te onirona ki te hemu. Te tōna I tāna māhun ala kua hare atu I te rāta, kua kua piri atu I ralo te rāta. Te he ki whakarere atu rai, kua I rā te māmā ai, whānau te he ki mo te rāta u he ke mai. Kua I rā te pūrere hu. Kua tau a tōna I mai māhun o te nā, ana, kai te heke nā o te ngā ngāra nei. O te nūtara nei ki te one one, kua kuhu ki te one one, e waru ini ki te hōhonu, kua huri ake, ana kua huri pēnei. Ana ko te puare I runei tana māhu nara, mua hui atu da te hētira koeira, puare tana māhu. Ka anoho a kua huri hei rākau, te nā nara, enari ka mau nā nara tun ta nā hua, enari ka huri hei rākau. Kai te mehana, kua tipu a kauputa mai he tipu, kua mua hui atu nā korou, kua pua te nūta. Ana kua haere mea rātau kete, I te kimi hala kua ki te anawa. Kōhā kohi te whakaki a rātau kete. I te tinana o te nānara, kua rākau ke hoki. Kua rākau ke, enari ana kai te ngāngara tunu te ahu. Kai rei ato ni nā mea te tinanara. Ka heria ki te kāina, kā hora I te rā ki a maro. E ki hipi. Kai te maro ke hana ka hakai mie mihe e rātau, a tahi a tahuna ki te ahi. Kā lua e kāna te ngāngara, kua tinei a te ahi. Ko te ngārehu, o kohia mai te ngārehu, puru puru e rātau ki a rātau hoko, yo e mea ipu, e mea mahi e rātau I te weidāna he te rākau, hei puru mea puehugiro pau, e mea he hina mahi e rātau e kōhua, kai ni karohia ia pēne I te kōhua ne ana, whakakehia ki ngā ngārehu o te ngā ngārehu, kua tea ki ngā kuraura, kia māua mai, te rākau kōrero rātāu, te māhoe. Kua tei te mara māu mai, kua hare nā kōrero uara ki te māhoe. Ana kua māua nā hua te māhoe. Paku paku noho nā hua te māhoe. Kā reiru ngai nā rau e māu ana, hei una kei te pekatonu. Ki puhare ke nā me una I te peka. Nā ngā hua. Kā tēnu ka tētu ki nā rau, hei kurā nā rau. Kā nā kai konei ke, o hana para huhu hea nā pāgeke. Kā heri te kāinga. Kua huakina te kāwala o te mea kai rotora te nā puehu o te ngāngala, nā kua kō te hiatu te wai o te o ngā hua o te māhoe. Kua miki hea e rātau, ana. na poloi wiho ki te kai topa topa. Koe rā te tā.
1: E kore manu ko mo te tā mo.
0: Ai, te kākāri ki karairu nei nā meara, ko te ngāngarara, ko te meara, te ngāngarara, te ngāre. Ko te kai pupuri ki a mau e tuki te kiri, ko te hua te māhoe.
1: Nā, ki hoki tāu ki te rāta?
0: Te ngāngarai e kororake nei tāu. Mehmei tipua kei te taho te hirākawa ki toko tawa ngāngarara e tipuharam kua aka, kua hurihai aka, kua whirihai. Nua i te rākawa mehmei e pukatea i nā kei te rahi, e pukatea, kua huri te akara. Hā, haere lau ake, kua tīmata te akara i te kai te rākawa. Te mutunga tu kua riro iai te tūranga o te pukatea, kua tūmai kua tau o pīki rākawa, kua rātāke, kua hemo te mea, kua nōna ake te tīnana, kua kainga ei. Kua tū koe e roto i te tūrongo te ana. Ka hare ana koe te mēne. Ka hare ana koe i alai te Scenic Drive o te tirangira. Ana kai rea tūono nā rātā kua maruke ke. Ka re e rahi te rārāka kua maruke kua mate. Nā te mea he pērā no tōna ahu. I tipu ke mai e kōhuru hia e te teirāka ua tukia tipu ai ai. Engari ka re ia e roi tipu ana kua mate. Ana koe rā kare ka ue tae te rumbaki ki nā nursery. Ahu e tipua kei to tēnei, e kahu kei kākano. E ngana paira, ki te koe te mōhi o tātau koroua mō te hī tori o te rā rākau ne. Mahi ai rāta, anei te mahi mā tēnei rākau. Ala kuna ngā, ala paira te rāta e. O te ngā te nūtara nei, i ahu mai reira.
1: Nō reina ka noho tau a rākau te rāta, hai kai mue tahia si o nā.
0: Ahai, ahai, ahai, kai nei e tōnā rākau, ka patu ai. Te hite koe te hirata aka, e whero te kara e awhia nei te rākau. Koina, tāna mutuna atu, kā he mō ia e tēnā rākau. O kito koe ia e o tupuhae, koe ia, o tāna tīnama. Ki te tapahia tau a rākau, a kito koe te rākau, a kai buaene nui ia e ua matenu atu e hea tau e he mōna, ai roto ia ia. Ka mō ai koe i o tātau tīpuna e tamwa he mātauranga kei rā rāta. He rungu ākairo te tēnā rākau kā mutu, ana mōhua i te ngāngara e kōrero ake nea, he nūtara i te nūtara nei. E tino ngāngara nei, mehemea ka kitea e rātau, ka kariana e rātau, kai te ahua mālo, mōhotu nātau, hōkāra no kia tino rākau. Kua kaina, he pēni te kūmara nei.
1: Pereka?
0: Kua kaina, ā, i te tungi te kūmara. E pēni te nāme nui pēni te roa. Ano kua kaina heni teiti, kua mōtu nā tai nā mea ana kua kaina. Ana, nā mea kai e tahi, kua paita maruka i mua e te tahuna i te ahi. Ka whati ai rātau nā hono rane, no te tinana. Nā kua kita koe mai te rei te māhuna, he whika. Tahi, whati ai koe te kua kita koe te whika tahi. Whati ai koe te mea tuarua kua kita koe te rua. Kai roto e tuhiana. Kua whati ai koe te tonu, ana he tonu. E heke atu i te fiore, ka whatia koe, kwa hita koe, leta, hereta, H. Whatia koe te atahi, A, P, A. Ata eu ka kōrero ki o mātau koro. Ai a tātau kora i e tuhi e whika anei nā, me ano nā korora kāo. Kare kau tēnā mei huma anei nā mei huma hei mahi mā tātau mōna. Ko te kōrero e kōrero i arai, mua i tō tūna ki tūna ki te whai kōrero ana. Koe ni tō kōrero e tātaki a kia e koe. Rātāware, rātāware, noho no koe ka tuatua i a tāne koe i ei whekī, koe i ei whekā. Rere mai ko te konga koe i ei piri, koe i ei mau. Rere mai ko te maramara koe i ei piri, koe i ei mau. Ana taina ki tērā, tō kōrero tuarua kā mea koe. He tū tāne ki a toro tika te tū ti hēma a tū i te whai ore. Koe ni noho tōna tapu o te kōrero nei whai ake nei nā ātai no i tāma e toi tūana tāna tīnana hairongoa, tāna kiri hairongoa. Kā tikāre hoki e rā hei tonu atua kwa mate, ana kua tia kua hare ue te tiki rātai te tai atu. Oi ana hei pai e hia kē rātā.
1: Pehea nā tuai marungo, kata anō te mea?
0: Kāo, kare kau. Kia ko tahi atu te whāngai kia kapika tō tūro. Kwa mahi anō he mea hou, kare kau e whakaia kia. kare kau mo tu wai hui e tai mo tu tai atu kau.

0: ko te kaupapa matua o tēnei wāhanga ko te haere ki tātahi. He whakamāramāti ki a koutou ngā ākona. A te tirohia ke ngā whikitia o te kai te rangatira o te rāwiki. Mā koutou tonu e tirotiro ake, hea hanga mahi ātahi. A mā koutou hoki e whakatakoto ai rānei kaore rānei kei te he a koutou whakatau.
1: Ko taunga pūrerehua o mā kuine, ko rātou kie kei te kai o kai a mangu?
2: Hea tā rātou mahi i konei.
1: E tāua ke ana pia ngā wāia kōrero. E haere ke mai ana, he kaupapa ke noa atu. E, kāre anua mere me ngā māhanga kia tae mai?
2: E, kei te māuiwi ngā māhanga. E, pai ana ki au tērā.
1: Kia mōhio mai ko ia manga, kaore māko ana rei te whai a māua.
2: Kaore i pēnā te āhua.
1: E whakataru na noiho he whai a ipo māua, ke korea e hine e aro atu kia ana rei.
2: Nā, Andrei, i ki mai ki au, he whai ai pōkōrua.
1: Tēnā poko tifa arerorua, te kōrero pēna, he tinihanga noiho.
2: Ooh-wee!
0: I tēnei wiki, kua tai atu hereta kia Naiham, e moemoe a hoki i kua putāke. Kia koutou e mātaki maina ko taua āhua anō te whānau, he tautohe, he whawhai, he pakanga. Kai konei katoa atu e hikamā.

0: Koe naki kai konei?
1: I noho ke ahine i te kāngo tahi i nā pō. I haere rāua ko tū ki te whakanui i te whakaekenga o hine i tāna taumata teitei mō te mātauranga. He ātau e rapu nā?
0: Kei te kimi haere au i tētahi puru tāpara hiko mō taku pauka whakaata me te mihini kapi piketia. Ke whae te puru ati ki roti te wāhi nura mō nā manuhiri.
1: Nana kia rā koe i taua hoko hoko.
0: Ai, ngari waimari again ko koe.
1: Tini hanga rā tō mahi kia hine. Pō hehe katoa ko au anō tētahi āhua rahi.
0: Ahoi anō rā. Kai te pēhea mere me nā tamariki.
1: Kia anō i te pai.
0: E moke moke ana pia rā aua ki tō rā aua pāpā.
1: Te rā pēa.
0: Karaku e pauri, e kore nei koe ki te iarāua.
1: Ai, e patipati ana mere kia hoki au ki te kāna, kia noho tahi anō māua.
0: Kā paira, ahaukua ko tahi paheketanga, e hara tērā i tohu, kia mitirawa kōrua. Tērā pē me hoki anō koe.
1: E hara i te mea māmā.
0: Ai, engari me whai whakaaro kē koe ki ngā tamariki.
1: Kā pēhea ngā mātua, ka tāia rā nei te whakakā anō i te ahikā.
0: Mihe mea ko hau tēnā, kā reu e moe. Kia mōhio rā anō mihe mea kā tāia.
2: E raia, mena ka hoki koe ki rua atoki. Eri te tonu tērā ki te harare, e ara i te haere o te atu.
3: Tērā pia?
2: Kare o te hihi ke haere atu koe i konei?
3: Tau e awanga o motina. Kai te painoia, e ari, pia koe, e rua ke au whai aipo.
2: Ai, he uiua ki te mōhio me pēhea rāu. He tangata tō tika amangu, engari tau anare, he kotiti tōna ahua. Kare o te hihe ke whākinga, kei te hihe au ke arāua tahi.
3: Hei, kāwe e o rariraru.
2: Ko te mea nui kia mautonu au ki ngā akoranga wāhine. Ā, kia tino kore nei te tahi tāne ko tahi.
3: Hei, kia tūpato koe, ngā akoranga i ko. Nau kia ki te mahi. Morena a mākuhin.
2: Ahia ka tau ai te maunga rongo ki Wanganui a kōrua.
4: Tare ko hau ko iaki.
2: Me noho ke kōrua ki te kōrero.
4: Hau ki te pai o tēna. Anei ki e tāke whakaaro nei ko taku moko puna ki. Ko whakaia hai mākutoni e utitana haere ki te whariwanana.
2: Ko whakaia raiha ki tēra?
4: Me pēhia hoki tēna e whakaia. Te kore heri ni noi. Māna, mai pēhia kōrero ati ki a raia. O tana kōtiro noi ora.
2: Kaore, kaore, e ara māku tēnā?
4: Ira, he tore tore noi hora nā wāhine Māori puta mai awa wāhira me o rātai tohu. Kei te hia hia koe kia kore rā wāhine e tai ki i rā taimata. He ara nei tāna hia hia mōni.

0: Băi, care? Ca nu-i te pai o te tamanao, Andrei.
1: E kira.
0: Ai, non a facaro mo maua, comere?
1: E ta che non si peata.
0: Ca e tu mai to i huraiha?
1: Ah, kia ora koutou, pia tu pikitia.
2: He mai mai taima te matakitaki mahi kōhuru me te mahi whakaiti wahine.
0: E he koe nana mahi pai nā kōhuru me nā whawhai.
2: Ah, tō tamari ki hoki.
0: E pai nai hoi nā mahi kihi kihira.
3: Ho hātu kōrua, he. I pai tā mātou hai.
1: E, kore te tangata e whakapono.
2: Hoi hoi, taringa whakarongo, he pānu i tāku. Kei te haere ahau ki te akoranga mahi pikitia, kare au i te haere ki te whare wānanga.
4: He whakaaro pai tērā. Kāri te koe kia mērā tamita.
1: He au ki huri e o whakaaro?
2: He paira kia uru ngā wahine roto i rā mahi whiti āhua, ara he wahine Māori.
1: Ah, mūmau taima noa eho. Kao koe whaiti nā huatanga?
2: Kao?
1: Me whakaaro koe mua i tō whakatau?
2: Kao, kei te haere ahau i taia nei.
5: Ah, kia ora mangi.
0: Tei te pai, hoa. E mahara tonu au ki au kōrero. He tikatau, ahakoa ngā uauatanga me hoki anō kātika. Kia ora koe e hoa.
5: Kia ora. Kau hoki koe ware ware. Kai kone aha mehe meka hihia koe te kōrero mai kia anu.
0: Ue hoa, te ātāhua hoki o te tinana.
5: Āne, tama tītiro ki nā kūrā o te kōtirona. Kino ke, o ware ana koe i te moe, kā reke, koe o ake.
0: Ko wai hoki kā hia moe.
1: Hei, patame ngā mīti. Kai, kone ke kōrā, whākana kanāna ki te pauka whakāta.
5: Te te mīharo noho māua ki nā tinana o mā tōrua nei.
0: Aira, te rāpe, Andrei, ko te mate kē, ko te pauaia i wāo.
5: Āne, tamo tikatāre.
1: Kei te whakāhua kē hia hunā wāhi he. Pākua.
4: Otawa hinera. He kōtiro koe koe. Māra māna ki āna hia hia. Tāore roa. Kanui ake tōna rongo i tō Spielberg. He kāngara hi hoki a Hollywood.
1: He tama. Kā hori koe te hari kua mai.
6: Ahua mai wewe hei.
4: Tō tamari ki māri. Āre tika ke mā wewe koe.
1: Eh, kore pai ana ki a koe ngā mai ahi, ne?
6: Whakare aha ki a hei.
1: He tangata mātau rā koe. Ia koe i te kura, i puta mai koe i te reanga tuono. Ka tai atunu e koe ngā whakamātau tauranga o te whare wānanga.
6: Ea te pai no te mātaira. E moi moi anu ai oa i ne ki te mahi roto i ngā mahi pekitia.
4: Engari rā. Ka tāia e ia te whai i te iti kahurangi, mena koe nā tāna hehia.
6: A enari e Māori e pōhara tonu, kā re e tānata e titiro ati ki ai.
1: E tamā, pōhehe au koko rua kōrua kohine.
6: Kei āhei noaiho tēnei enari a tōda wā ia ka kite.
4: Kei hea mangu. Kawea ngā mīti rā, kawea ki kō. Ki haere au te kimi i te poro māngere.

Ki mai a rehua ki a pou Waihu Mana had it A tehe noa a rehua Ka tahuria ake I te taha o te whare A unuhia mai e ia Te rākau Ka ki atu ki a pou I nā ia tāu e mau atu O te rākau nei E tiki atu I tōna whakawai Tēnā kei runga o ngā toka e ngā wiki Anā kā kita mai I te tangata kaoma ne I kaoma ki roto I te matatā toka No hoi A tāne kōreo ne e pāpā Me uero ki te rākau nei kā riro mai a koe O te ingoa te rākau nei Ko Matua Hautea Ka kōrero mai a rehua ki a pou Ki a ta maurawa I tā tāua pōtiki I te maukino koe Ka ore noho atu Ka hokima A nei ngā maukino Kau e tunua ki te ahi

0: какая его тайна, кого какая потоки драка. На такой рада, на туде, и фотохотехи элегуа. А я в этом маленькеле, его матой не вайхан матой тихика и того на кровера, нахер то но на туде мотейкане. Карема векай, и ну мэть пути, карема вепайп, карема михини мехуэтан. Куэра то но вэтахи, на туде отмокини. Amutu arao kōrero. Ka hoki mai a pō. A tāi mai ki Tawarua. Ki te kāingo o Rua Kapanga. Ka tono atu a pō. E tā, unuhia mai e tehi o ngā kura o tō manune. Māko. Ka unuhia mai e Rua Kapanga ko te keke ka tau tau nihi nihi no te keke Maui ko Mokonui Arangi ka whaina ki roto ki te taha ko te ingua o te taha o tūtū manawa. Ka haere mai a pōu, ka tāe mai ki te harakeke. A raka māma, ka mauria mai te tahi wāhi, hei aukaha mō tana waka. Ka mauria mai te kūmara, o te ingoa te kūmara he pāua me te hue o te ingoa te hue he māwhara me te tipu tonu te hue ināene a tāi mai a pau ki tōna waka ka utaina ngā kura ki runga me ona taputapu katoa. Ka kōrero a pau ki tōna iu. Kei a rua tata noa te kawa o te waka. Ara o tauira. Ka toia te waka ne a tauira ka maunu ki te moana. Ka eke ngā tāngata katoa ki runga katua rua tata noa ki tana kawa ko tana kawa tēnei he kawa te poutū ki uta he kawa te poutū ki tai kāri aiho i rangi pouri tewa he tapu koa taku kawa ko tauira maitawhiti e tapu koa taku kawa nei ko mapuna uta ko mapuna tai tangaroa tehi rangi tehi moana ka tū tapu taku kawa kawa te waka nei whanoo whanoo harei te toki haumi e hui e taiki e.
1: A te wiki hau kua mahi mahuna no te Andre nei. Kei te hiahia ia ki te whakatairanga i te mana o te wharekai nei te kai a te rangatira. Kia rono nui ai. Engari, kāre te whanau i te tino rata atu ki tērā whakaaro. Nā mahi ke hoki a te tangata nei. O te ao te whanau. Kei konei katoa atu e hoa mā. Kā kite ia kautau a te wiki hau.
2: A hako ataku whakataka riri kia koe. Kua whakae rāu. Mo tō koha hai āwhine taku tamahini āhine. Engari mo te tai wā potonoia. Kia tāi a koe māu te uchas.
3: He pai rā tēnā. Anei tā koe kōnei, ko tāi a hau te āwhine te whānau.
2: e tsigano koe kia ririko e e kore pea no koe piripono kia koe
3: kai te pai tēna
2: ake ne pea no koe kia te he e kore no koe kaha ki te whakapūmai tō mā umare na koe tamo
3: kao koko itone tōna toka tūtai anahiri tēno o ki nei whakaro mō o tō kōtiro mōhine
2: kia rara koe mō tō whakā
3: ko hau ki e pea he kore no koe ata noho ki raro ki te kōrero ki ae i mua no atu te tika tonu nā kōrero ātai kua mōhio no atu hau he poro haurangi nā mai hoi anō e hara tēnei mea te whakatipu tamariki ko koe anake he mea māma me te whakae anō hoki ae i e tahi wā he he rāta
2: he a koe kore kōrero no atu

0: 사회 고래로. Kia tuku atu I ngā kōrero e tika ana ki utai nā tū ki runga I tēnei o ngā whetū mārama o te ao mātauranga Māori. E hia kēnei ngā ōhā ki kamahue mai nei ia ia. Kia tahuri ake tātou kia Mereana Selby o te pōari whakahaere I te wānanga o Raukawa e kōrero ana mō tā whatarangi winiata whakatū I tērā whare wānanga.
1: Koina tana hia hi ka whakatū I tētihi whare Māori, ka noho ko ngā akoranga Māori ki roto. He whare e tai ai te Māori ki konei ka mōhi uia nōna te whare. He rua I nāia nei ngā reanga ko tupu reo Māori mai, he nui ngā kohanga reo kura, tō tātou ake wānanga. Nā reira, kei te huarahi tika mātou I tēnei wā, I ai ki tā whatarangi I tohu tohu mai ki a mātou.
0: Nā, kua hui te ropu whakamana I te tiriti ko te kaupapa, hei a te whera I tā te kā wanatanga whai kia whakangoikoretia e rātou. O rātou haipapa e hāngai pūana ki te tiriti o Waitangi. O tira kia whakangoikoretia e rātou te mana o te tiriti roto I ngā ture o tēnei whenua. Anei ahu Hannah Linden o ngā kākāriki.
2: I mihi atu ana ki ngā kaikreme matua, te runanga o Ngāti Hine a te kapotai, me era o ngā kreme, kaikreme tāpiri ki enei rangi e rua, ki mua I te traipunara mo tēnei kaupapa nui. A nunui ma, a teitei ma, e puta mai ana ki te kōrero ki mua I te traipunara. Tēnei rangi ko Shane Bradbrook, ko Hone Harawira, era o ngā kaihautu o ngā ture e pānaki te tūpika kore, taku tungane a Aaron Taikato e whakakanohi ana I a Ngāti Hine.
0: Hoi anora e tīwi, ko te tuki e tahi whakataunga tiriti I roto I te whare pāremata, ko Ngāti Atara Tokonui no te rohe o Hauraki, e ono miliona tāra te parematatanga o rātau I roto I tēnei whakataunga nei, ana e iwa ngā wāhi tapu ka whakahokia ki te iwi ka mutu, kei a rātau hoki te mana hoko tuatahi I te whenua kei reira te kāreti o Pairoa e tuana. Kua hui ngā kura tuarua o te rohe o mā tātu, ki te āta whakaharatau I tā rātau pōhiri mō te wā ka whakaeke ngā kura katoa o te motu ki runga o Tauranga Moana arā mō te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu. Kia tahuri ake tātou kia tāmati wāka o mā tātua o tira o te kapahaka o te whānau apanui rāwa ko Naomi Herawini te tahi o ngā kai whakahaere.
3: E tahi atu iwi pēnei a Tainui Waikato, pēnei a Te Arawa, o tamahe mārama katoa wā rātau, tamariki ki wā rātau nā whakatū wai. Wai a takuraua e nā mea katoa. A kene pea, nā te tāwhitiwhiti o te noho, he uau ake mō tātou o tēnei rohe. O reira, paitanu kia tīmatai kone, tīmatai a tātou tamariki.
4: Kia wana patu a te pōhiri, ki te motu, ka taki huiwi mai ki runga o Tauranga Moana.
0: A koa kenei ko ngā hā kinekina o te wā. Pēnorei TV ki ngā Takehā kinekina I tākaro te kapa o Māki, te kapa no te whenua o Ingarangi, I roto o Ingarangi inanahi, I roto I tētahi tākaro haratau I mui te tīmatanga o te whakataetae ipu poifana o te ao. I autaia tonu te mahi a te kapa no Aotearoa ara I hinga noa rātou tahi ki te kore ara I tētahi o ngā kapa tino toki o te ao whānui katoa. Hoi anora e tīwi, kua tīmata ngā kapa waka ama o Aotearoa ki te whakangungu, hei ata whakariterite, hei ata whakapakari I a rātau i mua i te whakataetai o te ao ka tū ki Hingapoa i tēnei tau. Ko tētahi o ngā kapa e whakapau kahanei ki te whakariterite i a rātou, ko te kapa wāhine o Aotearoa, anei rā tētahi o ngā kai hoi o te kapa a ngā tuire hapi.
5: Mena ka whakaro ake ki a mātou te kapa wahine, mātou katoa no ngā pito katoa o te motu, ko tā mātou tino wero. He tikina atu ngā taira o te puku o te ika, he tikina atu ngā taira o te runga o te rā o tāmaki. Ngā pito katoa o te motu e kotahi ai te taira, e rere pātahi ai te hoi.
0: Kāti e te iwi, a koera ngā tai pito kororo, hā, kina kina i tēnei taumato o te haora, kia ora tātou.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
7: Ka horo wai hō puapua ka mimiti. He wai kato. He wai manawa whenua tuhatuha.
8: Te reo o tainui.
7: Te rere kētanga. O te wairua.

0: 会コーレル。
1: エガイビオテモトゥテナクトゥカトワスカリマラスンテネメガウポココロロイテネハオライルガノホキイテカハオテレオイデラギオワテアバイノライティビイテネアタネアカネフアテラオガタニファオテオマタウラガマオリアアホラギアファタラギウニアタフリラワーケティビキテピレエファイアナキャファガワイメハティアテマノテティリティオワイタギロトインガトゥレテカウマイワオテモトゥメガハキネキナエファイアケネおやのらえてぃいてねやたねやかねふわてらおがたにふわおてあおまたうらがまおりおてらまなぽうおてわながおらうかわたやつらきてかうぱぱふかるわられおおてふかつぷらがるがまのあほらぎやふてらぎうにやたきたるわこいびおなまつわつぷないがらおたなたぎはないこたたけねあないたやつわいてまれやいがるわつわいてちにげろげろきるげいてまらえおがとこわるキャチュクワチュイガーコレロエチカーナキュータイナーチュキルガイテネイオガフェチューマラマオテアオマタウラガマオリエヒアケネイガオハキカマフエマイネイイアイアキャタフリアケタタウキャメレアナセオビオテポアリファカハエレイテワナガオラウカワエコレロアナモタファタラギブニアタファカトゥイテラファレワナガ
2: こなたなひえひけふかつういてて、ファレマオリ、かのほこがあこらがマオリキロト、へファレエタイアイテマオリキコナイカモヒワウヤ、ノーナテファレ。へるわいなえねえ、がりあがこちぷりおマオリマイ、あへぬいがこはんがりおくら、とたたわけわなが、なれいら、かいてふらひてか、またいてないわ、やいきたファタダギトヒュトヒマイキヤマタ。
1: Nā kua hui te ropu whakamana i te tiriti ko te kaupapa, hei āta whera i tā te kā wanatanga whai kia whaka ngoikoretia e rātau. O rātau haipapa e hāngai pūana ki te tiriti o Waitangi. O tira kia whaka ngoikoretia e rātau te mana o te tiriti roto i ngā ture o tēnei whenua. Anei ahu Hannah Linden o ngā kākāriki.
3: Ai mihi atu ana ki ngā kaikreme matua te runanga o Ngāti Hine a te kapotai me era o ngā kreme, kaikreme tāpiri ki enei rangi e rua ki mua i te traipunara mo tēnei kaupapa nui a nunui ma, a teitei ma e puta mai ana ki te kōrero ki mua i te traipunara tēnei rangi ko Shane Bradbrook ko Hone Harawira era o ngā kaihautu o ngā ture e pānaki te tūpika kore taku tungane a Aaron Taikato e whakakanohi ana i a Ngāti Hine.
1: Hoi anora e tīwi, ko te tuki e tahi whakataunga tiriti i roto i te whare pāre mata, ko Ngāti a Tara Tokonui no te rohe o Hauraki, e ono miliona tāra te pare matatanga o rātau i roto i tēnei a whakataunga nei, ana e iwa ngā wāhi tapu ka whakahokia ki te iwi kā mutu, kei a rātau hoki te mana hoko tuatahi i te whenua kei reira te kāreti o Pairoa e tuana. Kua hui ngā kura tuarua o te rohe o mā tātu, ki te āta whakaharatau i tā rātau pōhiri mo te wā ka whakaeke ngā kura katoa o te motu ki runga o Tauranga Moana arā mo te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu. Kia tahuri ake tātou kia tāmati wāka o mā tātua o tira o te kapahaka o te whānau a Panui rāua ko Naomi Herawini te tahi o ngā kai whakahaere.
4: E tahi atu iwi pēnei a Tainui Waikato pēnei a Te Arawa o tamahe mārama katoa wā rātau tamariki ki wā rātau nā a whakatū wai waia takuraua e nā mea katoa a kene pea nā te tā whitiwhiti o te noho he uau ake mō tātou o tēnei rohe reira. Paitonu kia tīmatai konei, tīmatai a tātou tamariki.
5: Kia wana patu a te pōhiri, ki te motu, ka taki huiwi mai ki runga o Tauranga Moana.
1: Ko ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. Pēnora e TV ki ngā take hā kinekina i tākaro te kapa o mā ki te kapa no te whenua o Ingarangi, i roto o Ingarangi inanahi, i roto i tētahi a tākaro haratau i mui te tīmatanga o te whakataetae ipu poifana o te ao. I autai atonu te mahi a te kapa no Aotearoa ara i hinga noa rātou tahi ki te kore ara i tētahi o ngā kapa tino toki o te ao whānui katoa. Hoi anō rei tīwi, kua tīmata ngā kapa waka ama o Aotearoa, ki te whakangungu, hei a te whakariterite, hei a te whakapakare i a rātou, i mua i te whakataetai o te ao, ka tū ki Hingapoa i tēnei tau. Ko tētahi o ngā kapa e whakapau kahanei ki te whakariterite i a rātou, ko te kapa wāhine o Aotearoa, anei rā tētahi o ngā kai hoi o te kapa, a ngā tuire hapi.
0: Mena ka whakaaro ake ki a mātou te kapa wahine. Mātou katoa no ngā pito katoa o te motu, ko tā mātou tino wero. He tikina atu ngā taira o te puku o te ika, he tikina atu ngā taira o te runga o te rā o tāmaki. Ngā pito katoa o te motu e kotahi ai te taira, e rere pātahi ai te hoi.
1: Kāti e tīwi, a koera ngā tai pitopito kororo, hā, kina kina i tēnei taumato te haora, kia ora tātou.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
7: Wai hō puapua ka mimiti,
8: he wai kato,
7: he wai manawa whenua tuhatuha,
8: te reo o tainui,
7: te rere kētanga, o te wairua.

0: 사회 고래로.
1: Ea kuranga tira tēnā kūtou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōreroa, wātea i tēnei hāora. Kā tie tīwi e whai ake nei, kā rere ngā kupu poroporoa ki a whakamutunga, ki a whatarangi winiata i tēnei ata katahi a ka nehua, ki te rua kōiwi, te rua whakoutu o na mātua tūpuna. Hurira wāke e tīwi ki te rua te kaumārima tau o te kaupapa whakarau ora reo, kotahi mano kaika me ngā hā kinekina e whai ake nei. Oianora e tīwi i tēnei atanei a ka nehua tērā o ngā taniwha o te ao mātauranga Māori o tira Manapou o te wānanga o Raukawa Taiaturā ki te kaupapa whakarauara reo o te whakatupuranga rua mano ahorangi a whaterangi winiata ki te rua kōiwi o na mātua tūpuna. I ngā rā o tana tangihana i kō tata kenei, ana i tai atu ai te marea i ngaru atu ai te tini ngero ngero ki rungi i te marae o ngā toko waru. Kia tuku atu i ngā kōrero e tika ana ki utaina atu ki runga i tēnei o ngā whetū mārama o te ao mātauranga Māori. E hia kēne ngā ōhā ki kamahue mai nei i aia, kia tahuri ake tātou kia āwhina tūmi o te iwi o Ngāti Raukawa ki te Tonga.
2: Nā, i Waimari e hoki mai a whatarangi i taua wā, i te wā i te kimi rātou i tēti oranga, me tana kaupapa, i kuhu atu ia ki tēti kaupapa, ako i te reo hapāna. Nā, ko te āhuatanga te ako i te reo hapāna, he noho rūmaki. Nā, kāre he a pōpō mō tātou te iwi Māori, mehe me kotahi ana ke kōrero ana i te reo Māori. Ko te marae te kāinga tuatahi o te Māori, koina te te o ngā mātāpono. Ia wā hararei ngā kura, i haere atu māte ki ngā marae o te takiwā atu i te nota, i te reureo nei, tai nō atu ki Porirua, ki te marae o Ngāti Toa.
1: E rua te kaumārima tau, te kaupapa whakarauara reo o kotahi mano kaika e arahi ana i te oranga mai anō o te reo Māori i Wainganui i ngā uri me ngā whānau o Kaitahu. I tohua te huringa tau o te kaupapa i o tautahi i ngā rā tatanei, he kaupapa i whānau mai ai ngā whakaihuwaka reo hōu i roto i te iwi hei kawe i te reo ki a pōpō. I reire e tahi whānau e kōrero ana mō o rātou whēako i raro ia kotahi mano kaika, ko tētahi ko te whānau te aika a neira a Lynn Harata te aika, kai whakahaere tuatahi i a kotahi mano kaika.
3: I taua wā ruarua noi ho mātou i whakahaere te kaupapa me ki, engari he ngākau nui ana ki te kaupapa e manako ana hoki mō ngā whāinga i ngā rua tukau Māori matau i whānui pia te titiro, engari tai atu ki tēnei wā kua ki te kuau te whakatipuranga kaumātua i nāi nei, engari kua aku tama i puta i raro i te kaupapa o kotahi mano kaika i nāi nei ko te whakatipuranga tuatoru ko aku mokopuna. Nā reira, kua kite au te tino hua i tōku ake whānau.
1: E whakatewhatewhatia ana te ahi iti i mumura ake i te tari o te Premier o Christopher Luxon i te rāwhiti o Tāmaki Makaurau i kō tata ake nei. Me te mea nei nā te nanakia i tahu i karangahia ngā kaipatuahi ki tōna tari i Botany i te mumuratanga ake o te ahi i muri o te whare kareira nei tōna tari. Hei tā te prihimana whakatewhatewha nei, hei tā kātipa Karen Bright e whakapai ana rātou nā te ringa o te haututu i tūmata. Ka haere tonu tā rātou whakatewhatewha i tēnei wā nei. I o tautahi a Luxon, kai tōranga pū mō Botany, nō te ropu nā hinara i te wā o te ahi. Kua hui ngā kura tuarua o te rohe o mā tātua ki te āta whakaharatau i tā rātou pōhiri mō te wā ka whakaeke ngā kura katoa o te motu ki runga o tauranga moana arā mō te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu. I reira a tāmati wāka o te whānau apanui kia tahuri ake tātou.
4: Ko te mauri tau ke āta haere, ai te mōhio tātou ki te āhua o ngā tamariki, he kaikā, he kakama, he rikarika, ki te ana rātou te manuhiri, a ko te whakaaro tuatahi, a ko te kāhaki, e tere putai, e tere otiai. He kaupapa tēnei kuaroa e kōrero hiana, kia kotahi tātou, kia tāwharau tātou, he kupu noho tērā te tāwharau, kai hea tēna whakatinanatanga, anei tēna whakatinanatanga.
1: Ko ake nei ko ngā hā, kenekina. Wainorai TV ki te whutupōro, ngai o, koe kitea ngā kapa, anā kā pakanga mo te taumata o te whiringa toa i te whutupōro, ngai o, i tēnei tau, anā ko te katoa ngā kapa e whāi, ngā whiringa whāiti i tēnei tau no Aotearoa. Ka haere te kapa kahurangi ki te upoko tika, ki te whakanui ātara, ki te pakangātu, ki te kawaiake i te taki, anā ki ngā hau a fio fio te kapa tino tokirawātu o te katoa i te roanga o tēnei tau. I tērā atu whiringa whāiti, ka ata noho te kaparanga tira ki roto o Waikato tatari atu ai, kia tai ake te kapa no te Waipounamu, ara te kapa whatū moana ki Wainganui a rātou, ana kai te mā harahara te kaparanga tira ki te oranga o Wallace Titi, i te kino o te tukinga o tōna upoko i roto i tā rātou, tākaro ki ngā Queensland Reds, Waikahua Waika Mohio mena ka ora ia, ngari aha ko pehe aha ko te aha, he tākaro nui kei te haere ake. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: kuudilla.
1: Ja ku whakatamarahi ki te rangi, tēnā ku tō katoa, whakapirimai anō ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei ata. Hoi anō rai tīwi e mohi ona tātou, kuia tēnei ko te rā, e nehu ai a te rā o ngā whetū marama o te ao mātauranga Māori a ahorangi, whaterangi winiata, ki roto i te rohe o ngā tia o Raukawa ki te tonga. Hurira wā ke tīwi ki ngā kōrero o te wā, mo te whakawhanake whenua Māori o tira, mo te whakatū papakāinga ki runga, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Oia nō rai te iwi i tēnei atanei ka nehua tērā o ngā taniwha o te ao mātauranga Māori o tira Manapou o te wānanga o Raukawa tai atu rā ki te kaupapa whakarauara reo o te whakatupuranga rua mano ahorangi whaterangi winiata ki te rua kōiwi o na mātua tūpuna i ngā rā o tana tangihana i kō tatāke nei ana i tai atu ai te marea i ngaru atu ai te tini ngero ngero ki rungi i te marae o ngā toko waru kia tuku atu i ngā kōrero e tika ana ki utaina atu ki runga i tēnei o ngā whetū marama o te ao mātauranga Māori. E hia kēne ngā ōhā ki kamahue mai nei i aia o tira e tika ana hoki te kōrero mōna ko ia tētahi a tawha inu inuhia ki te wai o te oko no te kou o rehua. Kia tahuri ake tātou kia āwhina tūmi o te iwi o Ngāti Raukawa ki te tonga.
2: E rere a fiofio